0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, rano radnici, 6 sati 32 minute, slušali smo Masima i pjesmu Moja ljubica, vrijeme je i za pozitivno jutro i naše druženje koje traje do 10 sati i 20 minuta. Nadam se da ste se lijepo naspavali i odmorili tokom noći i da ste spremni za srijedu i sredinu sedmice, a naše druženje počinjemo uz Bebe Ređu. Dobro jutro!

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.